0: tani do kinga kanga jam kwa dain gorendara le na ilone nama do kwela lang dain jimo war kwa leba yer kidel yani lomping den ku ta elonga ine wala gal den doral ja le real ye kwela lampia ine keri
1: e bara dinji go to le azan kalo ine lomping ken jarringa lompine joni duongi ale kilma ze kul kwela kwa udon to lenga ze kawe na kwa den kwa to le rigo lomwende ku ta joni ale alang ai do den kilma to le na den kilma te alang ko ati la rigo alang kilma ti tulli
0: e na ba tulli na ma do ko la ngis ina kin kwa ngir so ina jiu ta bombos ke na nwa me ke na yang ko ke e na ma ina ta ban dien a dien tare al yen ka we lole a alang ngis trik dien ngir so yani e ya ina lompi dien ko ta lo ma dien
1: e lompi dien ko te ina kul al ba yang ati sur nyau alang sur kana na sur nyoyi sur ko li na udon suru na bagi surke alam bagi ke na joyi ke lombe ko tendelo alam bagi na joyi ke sur na udon dirigelai
0: tolei na ine dok no ma kwela nan do meram ben chikingo na do gitir ritmo e lore yani ine lompinden ko tailon lan kaen
2: e lompin ko tanama e long irine dul disipianas kelman dio long na ma ine kwen bagi jegila na ma asab bagi ke na ma en kwa insi asan ini anyu idina boazin do oredu ngoy nandok do apay no kwa nyet bagi kawe asan kien bagi nya enen sur nyow alan nyente mun eren kayin ne kien kola taras jol inama lompi njarre anga na ya mare dok alba inelan si kwa na kwe inelan nya ki la dora kwe dok nama bagi nas en kwa it alba jijwa asan ka a ine nama lompi ken njarre ngage na zenga suk nyedding arra arikien kel mangale alan inen jena rus nila jena ila tolles dok nima bulo na jena ki kwang dok inderin te mungere maninkiri na kola kuroki
0: nama dok ine ya ne den maren den den belesi ajab
2: ajab apa pellet
0: almezi kwa ta wale wale siwe ndala pia
2: ye basin kwa it alba jijwa ka alamba nyet a
0: ye
2: nama inen tulle
0: tulle dok na iramba in na dok gis ilole nantaraz gis kirker ya nama dok ine itiri karin kanga jam kwa na to dan to mulinda dikkel kam namugal kayinga dok na dok jingo awgalakari